0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v umelom spánku.

ego je moje meno. Ego, ego, ego, prečo lebo ty genio? Ega vychoval ten svet, kde hodnoty nie. Je tam oheň, zápal jak dym cigaret a tech skús.